0: programa ya mchana.
1: Muniwa makele makomaso anlaka na mutiana. Laka niva nila humi ha nilulwana ni mutiana. Laka nila nikaliluwa ni miyano Janete Hortensio ni mukali hero wa Rosario Angelo omake nani. Ni hakumve opoheria ngwina ni nsipo na huna makomaso.

0: vanto Piero Catiwatch con la nana Moani. Maria Duaramo 87 42 61 76 7. Akala ruho lo arame bon dia.
1: Bon dia. Sina. Sinto macchina DJ Mondiale.
0: Sina.
1: Inazio Vicente. Noli maleliwa a Patricio. Wana tukua kimwera ku skola na mtu wa.
0: A Patricio amwera wana tukua.
1: Wana tukua skola wana mtu wa.
0: Endera shemva.
1: Ina mutuela mulubaliaka. Kinawe hatuma meisterala la vakala katambali skola la atote la saya va. Ina meistere keli ja kumakanto na yariu.
0: Eke kai. Vashieva.
1: Vashieva. Kireva te vava tu. Chekulaka nrati wa kola tu.
0: Antekula nrati wa sai sai.
1: Wawe riana nento muhinia kama mtoki sivela mrubiha kama sai poki sivela.
0: Nto konsipo sheni.
1: Antwa chekula nrati.
0: Nto konsipo sheni.
1: Baba vonto mrubiha kalemu ki. Nto mrima wala nto muno ki sawa sawa sawa.
0: Yava hemoni ya musi.
1: Moni kinopa jira nyumwa jike muntiale Abdullah Fai.
0: Oshukuru.
1: Inanto na te kini kwa khanle tano khali hera nantangwa wa ha ra khanle masi kwa wanne ni khanyan no ni muratel karo le ken tama ra kalu sarmantu anaka nitu flora eva nelita tionil tu litu naisi tapaka vicenti ni hoveria no ni maleli wa sabatilla na mama la orenta shose na hima ko wi wote ne alciano pasve la radio ntaha mi siarushi broko ra kafati ma namko sau ni yawe ai mario e ni broko ra ka Aurora Vicenti ni yao Antonio Karole genta patani ati pujuma anantenka apuni fasio 30 abuduli nruye ermelento anikeletu Karole getante e atuo tena tio Manuel Amirkeri Ignacio na atuo tena pahi amure na ratio msantiki apuni tomo ananu nyao amrate lakina rahma kuma sunamara nige mkuna kune ke woli heka kina kutante.
0: Ciao ni bon dia.
1: Trigato manu varem te ko salama muluka tinela ni kumane ko kati mukina musudu maradi yo Mozambique.
0: No shukuru.
1: Trigato.

0: Ne mele toko vakani, niwe mitakosa huya sana koso vakani to, ne antia kavale, ne pahere kene masipu ahuala, overikana sae makaripila yolelo.
1: Ukika vovosta kozinya roji.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote.
1: Ko. Mpankeni mwenye DS, mpankeni nsipo nla tomrimu ira nyomo ntereria muna kumamunarowa. Mwa kumve unla hoye nsipo nla nihinati omala. Ko, mwosuwe la kemsuwenle onere la vava, puro eneo la. Nkaheka, masivale nsipo nle na kela uomala ni ho. Urata wa DS, alvi urikiwi etunamurima peni muiva ohile ele ya wawe, ohii wanane ya wawe. Tunumiri hasanova oendrene kuma upuwela kawi. Vale yaro kalawe atu yale amulelale. Ana taraniwiwa, ana kuhamiruku. Akela wera kasanova oriene asheni.

Ujas, ahinaka, onimwira, wiraka, opurowo, evinrene yovira vayo. Amalapo, otakala. Mpako suwela inamuna so twelana ni inamuna weano so... So wira sayi. So wawe haa.

Mam murie moro ruen 2026 jula hoye. Ayo vale na hito kovanela na mustudi muhima we. Amu soma kati vakile ndia we kai kumihira mvane lo mradi ni mo. Oni ramu somo kati munchene baharuya we onipa. Vantu vendriao maliho soma iwo. Ono tikela twanchene. Oni matutushere vani mwasibela kavo.

Unonu ya wamalaponi uninu wamalaponi. Dizia 7 horas e 54 minutos.

0: akala roholo warami bwanoti. Bwanoti.
1: Ulu.
0: Manu, etwila, sai sai yela, bwanoti.
2: Bwanoti, kake ni hali.
0: Miki hile liwo hano, kake kinsina naya.
2: Miki ni hile liwa Bonifacio, mwayota.
0: Bonifacio?
2: Mwayota.
0: Ah, mwayota. Ani mwe rowe?
2: Kemwira.
0: Lapi?
2: Kemwira lapo wana kunke.
0: Ah, ina kunke nlelo kurani.
2: Ah,
0: kae kene na kunke va wila waya urie sai va.
2: Ya shana kunke lele hila mrede le gintiki no ratio nambula iwe iwo.
0: O ratio nambula no ni no hila wo. Kae kene uriria wo pia iwo.
2: Ii, ntondo no kai wa mamuna.
0: Ina kunke le.
2: Ah.
0: Ayo, kae ka. Mano, amatane ni ramba.
2: Va va matane no ruwa va va.
0: Ayo. Oh, atuki hapu hiha, isalamu.
2: Yala, isalamu kini wa hamama ka mwara shuwaki.
0: Kini
2: wa hamama ka shaviere. Kina wa hakale zota mwapu wa niwe genamu ya Elsa. Ni mwanaka papaitu. Albertina, Olivia.
0: Ayo.
2: Niru Luciano.
0: Ahe.
2: Kama saki hawa laka hakale atatale. Ni mama kamara situ situ ene. Ni mroko ra kamara liona harto. Nama ya kamaita. Kama sani musulu waka sheramia. Ni musulu waka. Ni mwanaka. Isaki.
0: Ya shukurela.
2: Haa, ni miko watepo shukurela.
0: Nsina na irwe sheni vale?
2: Bonifacio Mwayuta.
0: Bonifacio Mwayuta. Ayo napente la wiro wani watu na kunkewe virihele wasore rani hikula na lelo.
2: Tapa ni miko watepa shukuru lorati yuyo.
0: Chau.

0: ramule kwasi kina kwene onemela mikawiti tovale kahe kinu mpisa ulikariwa masi akala anitana bonoit insina ni mwira maproshen
1: apastor mwira omatipani
0: omatipani omatipani wa mpula ba
1: atipani wa shilo mroko na mroka mroka efeno na haloko
0: ao na haloko nkahaya kato kwene ya pastor wanu matipani iwo salama salamu hiula
1: yo kiriki hamore maminki nona Usebe liwa mkale lorea huno. Uteku liwa no. Sore muteko.
0: Wanshilo.
1: Wanshilo ayo.
0: Mano, nkahaya ka oriri ano niwa huikulu tisikina kwe. Nanshilo ela wopia.
1: Wanshilo no muhao wera wera wanshilo no. Itu sinchene. Mahua oriri ya. Ikasa kwe saro kala wera semu tumino samu ropa.
0: Primero,
1: Ana manantu pamara ka watu kongo waka. Arumintu pastola, ankala wana kukona umbili chini. Miyo kinu la erneu tamunu paliaga. Kino kuru wavo kiruwaka mpaka on haloko. Akureni amuloko. Kino tika hivu wavo. Kereke mremamure wa mremamure mpaka osa etantika. Kina tufi osa etantika, primero kendo pia wa. Kakuma seke ana maluzia. Murokora koo. Kereke rie arneu, nrimu atamana. Murupaliaka. Kereke kuru. Kapanyi kamusha haka atamanyaka wa. Ana anantu motor tane nchukwa. Amara ponoti amusiaka. Kiki.
0: Ne hashu kurela na pentela wera ni hikula nolelo. Avrihele wa sore rayo. Ay. Mano, say. Sipo nande mwemela. Kikite hali uruwa kire.